0: se ye ma se o yi wa pada to pe gbe ke ni fowo ti le gbe alamu lo nfowo ti ogiri fun ijoba bile ikorodu kokoro le se bodo lewo
1: on to saju
0: ja do ke lo